0: china urangelwa he murangel wati uga Mozambique Daniel Chap amurangel wadoropa gama cheche Suf Francisco aramba vokhe vahanyi vadoropa legi akuve vayali valeni ya machichi mulungiso kasiku ya bukela zvimune kusekela akuvula kama jogos escolares yelembiga 2026 lezvishi muchati uga Mozambique.
1: Queríamos pedir a todos os municípios da cidade de Machiche para ocorrer em massa ao campo municipal Valdemar de Oliveira Fernandes, já no dia 29, até 7 horas, o nosso campo deve estar cheio, porque vamos receber Sua Excelência Presidente da República, vamos receber delegações dos atletas que vão competir durante uma semana aqui na Machiche, de todas as províncias do país, e a necessidade de mostrar o nosso carinho, mostrar a nossa cortesia, mostrar a nossa humildade, a nossa simplicidade. Temos que mostrar que Machiche é de verdade uma cidade acolhedora.
0: Magezo ya murangeli wa doropa gama chichi Su Francisco na vitana abahanyi vama chichi kwa wabukela majogos escolares lao matangavula he mulongisu doropenelegi. Kama ngwani mahungu ya usuganya mukletiva mwingisatilezo wako vanuna vambiri lava vangali muka klanganlou vuna kwa badri kufanyika kata waviva kunguli waka klanganlou ashugia lule wako vona vati nginisela ka wako shavisa akata na kufanyilezo rabetelwa hina uhambi ni chimunu ahungule give kitiswa kamtirara di Mozambiki Dora Loforti angamurangili wa asosiasao provinciali ya lava vanyikela ku akata kavangana lezo kwa vuna kuona ama badri ya adri yena a TVC lezaku abantu lavambiri vo hani moya wa hava lowa ku kuvitaniwa vafamba baba vavuna vanhu lava badraku kani lezvi na vakoche ati chapau ta kuringana ma 2000 kutani 2500 Dora Loforti waikana makali
2: hina la hiwa hina vadadori voluntary maja kama lova ngavala ku tlhela ndzaku vatimha vadadori repository hizvi tiva lezvaku ahi vava repore ku repore mahala para salvar vida vo repore porque vo xavisa zvino mari la sangu vangu disangi chiukane lava loko a ta loyi o xavisa khata
3: vanga va citaka mali muni
2: dos mil entao nesse sentido va kona ja henga va susa laha ka groupu ja a va ha pertenseri vadadori ne ku va repositori va ti munhu a la ku famba 3 vezes antes de 3 meses será que é normal wena u swi tivaka ku akhata u mina ku la ku de 3 in 3 meses para produzir o sangue suficiente u ya wa timaha ku ndzi a xavisa khata a ma ndzi ku wa tlhela i khata munhu nga na wena wo xavisa kunharhu aka 3 meses wena wa kuskebzeriki hi hweti ni hweti wena wo susa khata
0: magezu ya Dora Loforti murangeli wa Associação Provincial de Dadores de Sangue ku nga lava makunu va ku nga nhlangano wa lava va nga ni nhlaya bya mbilu ya ku vuna va makadri lava va jele kulomu swipitali na valava khata lomu muzimbeni wabyi na kana mhaka leyi ya ku a van'wani kwalomu ka nhlangano lowu va tinyiketela ka moya wa hava wa ku ya hi ku xavisa a khata na ku veni leswo bya beteriwa hi nawu hambi hi ximunhu hi ya mahlweni ni mahungu ya hina ka siku leyi ka nyamutlha swa leswi hi ta thapela lawa ya ntumbunuku ka xitoropana xa Kisiku tsindza ka district ya Zavala dzongeni ka provinsi ya Nyambani u vulile a wazina lowu a mbuzu wa timbila lowu tiva ku vitiwaka mutshaho lembe leki mbuzu lowu wu ta ve wu teka masiku manharhu a murangeli wa ta ntumbunuku ni rulelo lomu ka provinsi ya Nyambani ku nga hodri leyi rhangelaku a mbuzu lowu wa ntumbunuku Samuel Junior ale Jacques Tshamisekile akuve kala soto lohi yaku ka yena mbuzu lowu wa timbila wu famba hi tindlela letinene
4: dia 27 hi kheta msaho wa didempidia da 2026 hi novidade ya kona nku kamadembia ya ya kale hi chimaha msaho ngu ditsiku dimwedo ja didempidiwa hi maha msaho ngu masiku mararo ditsiku doku phele hi kheta ngu residence artist ka centro de interpretação ya timbila eku khalo hino mananisa vati vachai ni vasingi vatimbila para ku hi kota ku bula muguma hanyela ya timbila para ku hi bula taku hi nga mahisa ku chani para ki timbila tiwa tisifuwi porque hi ti wona ava vachayaka va mahaku timbila ku ve i diva va madala ntango ku la ku hi ti dzewa hi nga mahisa ku chani para ki tisifuwi ntango timinyana hino bula nguku hi nga mahisa ku chani ku ava vatako vachayako ni vasinyako timbila va nga mahisa ku chana para va kota ku hanya nguti va ti kota ku kuma por isso eu não patano nesse cola essa rombe se não está regundo se coringa mais se cochando para co isso foi timbil mas cambi coringa mais se cochando para co vai timbileiro vai cota co hanya com base a ti vai ter cota co mar e na cambi nevar artista vai cotando Itália vai cotando Holland vai ter co pula co tati ziva co ti singiso cochando timbil ti mais se cochando nicoti gonda para que a partir de dembe de taco vai na vai ta participar de formativo para que vai embelela vai recomeçar ti vai singiçar cutona mas singela é algo camatico é algo nana tu cambi a partir de anche mora vai junho e de dembe de taco vai timbila vai na tula vai participar com a festival Younger Eye Holanda e depois nivana vai nata já no agosto porque emsaho mahongo agosto vai nata sendo para vai ta patana nenato e no anche mora setembro ava batimbela batsen nyambani o Mozambique vana tsola va participar
0: magezu ya Samuel Junior anga murangeli wa tarulel ntumunuko ka mfumo wa province ya Nyambani na ulaula hekuu wa kuvula ka mtsaho awazina loku ngambuzu wa timbila umeka kwa kashitoro pana tsinza cha district ya Zavala ulaula he kisiku basi mwingset amahungu ya usuganya mukhalashiti chini manyima laha na kukano wa maprovincia la mataku kama palisana ya majogos escolares se machikele lo mudrupen ga inyambane amanzi kuwa zikano kurinzelwa khano nakona kasi vatapatsana na inyambane vakhano mu amikakano ivula emulongiso akalivala ya machichi lo muka provincia inyambane kuna ne vanhu lava vangati tsalela ka khangano wa kuvuna vangana hikuvanyika khata loko vatsandzeka vatingenisela ku kamoya wa hava wa ku ya kushavisa khata lo amahungula zvishuma kumesa kumwingiseti malongiselo ka utsala no hengele thimi na nwenyo gezu mugizwako Avelino Antonio Luis Batista avika usasel gamchini gipelile.